Jeni të kyqër kështu në radio Valet e 7 Filtet në frekuencën 96.3 MHz. Emisioni zëryn në gjuhën Shqipe. Emision ky i cili transmetohet në kuadrë të shoqërisë kulturore dhe artistike Dardania në Vinditur.

të dashër dëgjues kudo që jeni. Mi mrema ju themi kështu nga një studio improvisuar në vendindje dhe që do të mbetohet përmes valëve të Radio 7 Filtrit në vinditur të Zvicrës. Përshëndetje për gjithë ju që po na ndiqni në këtë mbrëmje të bukur të majit. Maj është muaji i fundit i pranverës, edhe pse këtu në Zvicër nuk mund të llogarisësh edhe aq për kohën dhe temperaturat që bijen shpesh edhe në 10 gradë, po edhe në 3 gradë Celsius natën, e që nuk mund të llogarisim që nuk bjen edhe dëbor në larsirët e mëdha. Andaj edhe me tutje po i mbaj gomë të dimit prej nga edhe po ju paraqitemi për mes valve tona tashmë të njohura për ju. Ju përshëndesim kështu si gjithnjë edhe kësaj radhe, kush e di për sa të herë nga kjo studio e improvisuar kësaj radhe përmes valjeve të Radio 7 Filiterit, emisioni Zëri Ynë në gjuhën shqipe. Natyrisht se me ju jemi si gjithnjë edhe kësaj herë që do të jemi së bashku në të njëjtin kohë nga ora 17 deri në orën 18 në të njëjtat valë dhe frekuenca që i kemi përsëritur thuajse çdo herë që më tash jeni të njohur me radion tonë që kemi hyrë në vitin e 20 të emetimeve tona në gjuhën shqipe. Sot është e hënia radhës sonë 18 maj 2026 dhe ky është emisioni i 7 i këtij viti, duke ju përshëndetur edhe kësaj here të gjithë juve që jeni duke na dëgjuar drejt për drejt në për momentin, por edhe gjithë atyre që do të kenë rastin të na përcjellin me vonë në rrjetet sociale, në faqen tonë të internetit, përmes Facebookut apo SoundCloudit, që është në rrjetet tona sociale, ku plasohen emisionet tonat e që mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit www.pavania95.ch, ku tani jemi pothuajse të qasëm në çdo aktivitet që kemi dhe është duke funksionuar shumë mirë platforma re që kemi realizuar. Për sot kemi parapar disa tema kryesore. Në fillim të majit që lëm pas patëm disa aktivitete që u shënuan me shumë angazhime dhe prezentime në festivale, duke filluar nga 6 deri në 10 maj 2026 në vinditur të Zvicrës, ku në zonë 2 festivale në kuadrat të festës e vallëzimit dhe talentëve të ri në teatr, po ashtu në vinditur. Blende theksuat po ashtu se të shtunën që shkoj, Shoqëria Kulturistike Bavania pati 2 paraqitje dhe më thonë të festave të valë vëndur, njëri në qendër të qytetit e tjetër në teatrë, si që tam, në teatrë në Vlajs, po ashtu në vëndur, ku zgjoj interesim të malë të të pranishme dhe bashkë valëzimi me publikun në fund të programit artistik. Temë tjetër ishte edhe mbajtja e një akademie përkujtimore për të rënët e UQPMP-s, e cila u mbajt në Sangallën të Zvicrës pas disa vjetëve pauzë. Emisioni Zyrë Ynë tash më dëgjohet në këndë botës përmes internetit të në gjithë Zvicrën, përmes Kaplokomit dhe në pjesën gjermane ose thuajse në tërë Zvicrën përmes valëve të shkurtura 96.3 MHz. Në studio, si gjithnjë, du t'jem unë Shepshet Sakolli në rolin e redaktorit dhe njerit realizuar si këti emisioni që e kemi pakzuar Zëri Ynë në gjuhën shqipe, duke e kryer edhe rolin e moderimit dhe redaktimit për shumë arsye të njohura deri më tani, edhe pse ne po apelojmë gjithnjë dhe po bëjmë thirrje edhe tani që të na zëvendësoj ndonjë vullnetar qoftë për një kohë po përherë, sepse të nga dalë po vije koha që ne të ju japim edhe fund karierës sonë të emetimeve të këtyre valve dhe të kronikave të ndryshme, po ashtu edhe në mediat tona të mërgatës, apo edhe në televizionet tona në Kosovë, që kemi një bashkëpunim të mirë deri më tani, por edhe me RTK-n dhe media tjera të shkruar si Bota Sot, Albimbo dhe së fundi edhe Helvetika Alforum.ch që puna për cilë thuesën një qdo hap dhe në i plason artikuj më shpejt se vetë një që shkruim kogja shpesh për aktivitetet tonë.
Kuptohet se nuk do të mungojnë as muzika dhe larmishme dhe nga të gjitha trevat ndryshme të tona, duke mos i harruar edhe ato të zhanet folklorike popullor, kryesisht kushtuar heronjve tanë, kushtuar pavarësisë sonë, por pse jo edhe këngë tjera të orkesës sonë dhe orkestrave sonë. Pas kësaj melodie në përpavit që ne po e praktikojmë kove të funit, do t'i kemi disa pika muzikore të trejave tonë hëntarë. Të dëgjojmë së bashku ca pika muzikore dhe me pasi kthehemi prap mikrofonit në studio, ku do të vazhdojmë me emisionin tonë dhe tuajnë.

Vendeturi që nga 6 maj deri në 10 maj u shëndrua një festival të vallëzimit, andaj po shkëpusin disa shkrimit që janë bërë për to dhe prezentimi i shoqisë kulturasike dhe tania që po merë pjesë gati që 3 vite në këto dy festivale. Festivali Festa e Vallëzimit, interkulturel, kulturat që në bashkojnë në Vendeturi. Vendeturi shëndrua një skenë të gjallë kulturore botërore nga 6 deri në 10 maj 2026 në festën e madhe që organizohet pothuajse në tërë Zvicrën, kurse me 9 maj 2026 në Artplatz Centrum nga ora 16:00 u paraqet paraqitja jonë e aktivitetit multikulturor festë ndërkulturore, kulturat prezentojnë vetveten. Ky manifestim solli në një vend traditën, ritmet dhe ngjyrat të shumë popujve, duke ofruar një program të pasur me valle nga treva shqiptare, nga Greqia, nga Bolivia, nga Zvicra, nga Meksika, nga Ukraina dhe kultura tjera të ndryshme, përmes artit të vallëzimit, ky eminent synoi promovim bashkëtesën, mirëkuptimin dhe respektin ndërkulturor në një qytet që gjithnjë e më shumë po pasurohet me shumë llojshmërinë e kulturave. Në këtë skemë ndërkombëtare nuk mungoj asë përfaqësimi i komunitetit tonë shqiptar për mes shoqërisë kulturalistike Dardania nga Vendeturi, një nga shoqëritë më aktive të diasporës shqiptare në Zvicër, e cila u prezentua me vlerat e saj artistike për mes vallave tradicionale nga të gjitha treva shqiptare. Ajo është themeluar në vitin 1994, ku kjo shoqëri ka luajtur një rol të rëndësishëm në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore shqiptare, duke ndërtuar njëkohësisht ura bashkëpunimi me komunitetet e tjera kulturore në Zvicër, sidomos në Vendeturi, me një aktivitet të pasur në fushën e vallëzimit, muzikës, teatrit e jetës kulturore. Dardania vazhdon të jetë një ambasadore denjë e kulturës shqiptare në Mërgat. Organizatorët kishin ftuar të gjithë dashamirët e artit dhe kulturës që të marrin pjesë në këtë festë të përbashkët, ku publiku jo vetëm që i shijoi paraqitjet, por edhe pati mundësi të kyçet në valle bashkë me gjithë ata bashkëndëtarë dhe publiku i gjitha nacioneve që ishin prezent. Festa ndërkulturore nuk është vetëm një aktivitet artistik, ajo është një dyshmi se kultura është gjuha që na bashkon të gjithëve. Në ndrymje po ashtu, nga ora 18, kishim paraqitjen me grupin e fëmijëve dhe ja që ka u shkrua dhe publikua në mediat tona, sidomos në ato në Zvicër, përmes tyre me aktivja Helvetica Forum dhe editori saj Dr. Dashnim Ebivi, që nuk i shpëtoi asnjë aktivitet, andaj po lexojmë disa nga ato. Kurski na fles shqip. All Yes One You titulohet festivali dhe shoqëria kulturistike do të jetë në zemër të festivalit ndërkulturor në Vendeturi. Në një kohë kur ruajtja e identitetit kulturor bëhet gjithnjë e më rëndësishme, një ngjarje veçantë në Zvicër pritet të dëshmojë se kultura shqiptare jo vetëm që ruhet, por edhe shpaloset me dinitet në skenën ndërkombëtare. Në kuadër të festës së vallëzimit 2026 dhe festës ndërkulturore, një festival që bashkon kultura të ndryshme përmes vallëzimit, ku skena e teatrit Amglajs në Vendeturi, Milpriti, shfaqen të quajtur All Yes On You, ku të rinj të promovuan dhe paraqiten aftësitë e tyre artistike para publikut. Por këtëherë syt nuk ishin vetëm mbi vallëzimin, por edhe mbi shpirtin e një kulture shumë ngjyrshe të shumë fëmijëve e të rinjve. Shoqëria kulturalistike Dardania solli traditën shqiptare në një skenë ndërkombëtare. Mes shumë stileve të ndryshme, duke bijuar nga vallëzimi modern, baletit klasik, deri te format të tjera skenike, zë një vend të veçantë edhe shoqëria kulturalistike Dardania nga Vendeturi me paraqitjen e grupit të fëmijëve me lojra popullore.
Me një vimtari mbi 3 dekada, kjo shëshri nuk paracetën vetëm si pjesmarse. Barse e një traditët e gjallë që për cilët pres pas presi. Me këtë skenë, ku takohen kulturat nga vendet e ndryshme, paracetja shqiptare ishte një dëshmi e qartë. Identiteti nuk humbet, ai ruhet dhe prezentohet me krenari. Një festival që bashkon kulturat dhe ngjyrat e botës kulturore. Interkulturel Dance Fest është një fest e përbashkët e kulturave ku dallimet nuk ndajnë, por afrojnë. Me këtë kuadër, All Yes on You shëndrohet në një hapësirë ku të rinjtë shprehen përmes lëvizjes, ritmit dhe krijimtarisë së tyre duke sjell në skenë gjallëri dhe emocion. Një mbrëmje ku të gjithë syt ishin nga talenti. Shfaqja u realizua me 9 maj 2026 prej orës 18 në Teatr Anglajs në Vinitur dhe të hoqi një numër të madhë të interesuarish në salën e stëmbushur. Me shumë se një paraqitje dhe një përfasimi denjë. Pjesmarja e shërsisë kulturistike Dadania nuk ishte vetëm një paraqitje artistike, ajo ishte një përfasim i komunitetit shqiptar në Zvicër, një dëshmi se kultura jone jo vetëm që ruhet në mërgat, por edhe bëhet pjesë e jetës kulturore të vendit mikpritës. Në një skenë ku bashkohen kultura të ndryshme, Shqipëria dhe troje tona kombëtare vijnë përmes vallëzimit, ritmit dhe shpirtit të saj autokton përmes veshjeve, dokeve dhe zakoneve tona të trashëgimisë. Dhe në këtë mbrëmje të gjithë syt ishin tek ajo, sepse ne jemi aty ku kërkohet. Dhe tani besoj se Radhën ka një blok muzikor për të vazhduar me tutje me programin tonë si gjithnjë. Pra, vazhdojmë muzikën.

Dëgjues të nderuar, natyrisht se aktivitetet e shoqërisë Dedania nuk kanë të ndalur dhe vijojnë gjithnjë e më shumë, sidomos ato në festivale, kësa here në Zvicër, edhe atë në qytetin Viturit, ku të shtunën me 6 qershor 2026, do të paraqitemi kush e di për sa të herë në festën e nacioneve që mbahet në Alte Kasene, në Teknikum Shtrasë 8, vendetuar, se si u publikua ky njoftim në media tona, ja dhe shkrimi për te. Ja ca shkrime që e mbërë në gazetat njohura dhe në broshurën e qytetit. Dita e diversitetit sjell kulturën shqiptare me vendituar. Shoqëria kulturare civike Dedania prezentohet me 2 paraqitje artistike. Në kuadrë të manifestimit të madh ndërkulturor Der Tag der Vielfalt, dita e diversitetit që do të mbahet në Viditur, ku si çdo herë që nga viti 95, edhe këtë vit do të marrin pjesë Shoqëria kulturare civike Dedania, duke prezentuar para publikut zviceran dhe ndërkombëtar vlerat e mirëfillta të kulturës dhe popullore shqiptare. Programi artistik i Shoqërisë Kulturistike Dedania do të jetë i ndarë në 2 pjesë të paraqitjeve të veçanta gjatë kësaj mbrëmje festive. Paraqitja e parë do të mbahet nga ora 17 deri në orën 17:30, ku publiku do të ketë mundësi të dëgjojë tinguj autentik të qiftelisë shqiptare, të njoftuar për veglën e qiftelisë, të interpretuar dhe shpjeguar nga 2 motra talente, motra Balaj, Aurela dhe Kleofina, në kuadrë të Shoqërisë Kulturistike Dedania në Vendetur. Ky interpretim, shpjegim, pritet të sjell emocionet e veçanta dhe të përcjell një pjesë të shpirtit artistik shqiptar përmes instrumentit tradicional që ndër breza ka ruajtur identitetin dhe frymën kulturare. Dërsa në pjesën e dytë të programit, nga ora 20:50 deri në ora 21:10, Shoqëria Kulturistike Dedania do të prezentohet me një program të pasur artistik me valle instrumentale, me këngë dhe valle autoktone shqiptare të përgatitura nga grupet artistike të shoqërisë. Pjesëmarrja e Shoqërisë Kulturistike Dedania në Vendetur në aktivitetet e tila tash është bërë tradicionale dhe dëshmia angazhimit të vazhdueshëm për rruajtjen, kultivimin dhe promovimin e kulturës shqiptare në diasporë, sidomos para zemstranëve dhe popujve tjerë që jetojnë dhe veprojnë në Zvicër, qësisht në Vendetur. Der Tag der Vielfalt mbahet një nga aktivitetet më të rëndësishme ndërkulturore në Vendetur, ku kultura të ndryshme bashkohen në një atmosferë festive, duke promovuar respektin, bashkëtesën dhe diversitetin kulturor, jo vetëm në vallëzime, këndime e veshje tradicionale, por edhe me ushqime të ndryshme që organizohen gjatë gjithë kohës, sa vjen ky festival e rëndësishëm për komunitetet e ndryshme në Vendetur me rrethi. Kështu përfundon edhe teksti i shpalljes në shumë gazetat e broshurat të qytetit. Natyrisht se këto dita pati edhe aktivitete tjera, por në pamundësi të përcjellim të gjitha, ja vlen të cikën atë më të rëndësishmën dhe më të ndihshmën dhe më emocionalen mbajtje e një akademie përkujtimore që organizuar në San Gallen të Zvicrës për 28 dëshmorët e UQPMB-s nën organizimin e shoqatës humanitare Lubina Koshevës dhe drejtuesi i saj, doktor Dashni Bebibi, që mori pjesë edhe kryetari i Shoqërisë Kulturore Civike Dedania nga Vendetur, për nga u nderua me një minjohje për organizimet kësaj akademie ndër vite më parë, për nga Shepset Akulli në cilësinë e gazetarit bëri edhe një shkrim në media tona për këtë ngjarje të dhimbshme dhe krenare për kombin tonë. Tani jelem radhën ca pikave muzikore dhe më pas vazhdojmë me programin.

0: ogni criminale. Mi face zi, ni lugat, ni kuqedr. Ron një njeri që mëmë zëston i siel vetëm prapsira. I siel të liga nuk e leqit mari fry, të ngrej kokë. Von një gjëmbi i dhu.
1: Keni ndoj një porosi për mua?
0: Po. Nga populli shqiptar.

Reja dal nga dal po ja afrohemi fundit të programit ton për sot, duke ju përsërit edhe njëherë që të mos harroni të na përfillin në javën e tretë të qershorit 2026 hëna dhe kuptohet në të njëjtin kohë prej orës 7:10 deri në orën 18:00 në Radio Valet 96.3 MHz, në rrjetin kablovik 107.6 MHz dhe në webfaqen www.7filter.ch. Kuptohet, emisionet tona mund t'i ridëgjoni edhe në faqen tonë të internetit www.tallania95.ch te rubrika radio dhe në fillim të pasjes, por edhe në edhe përmes SoundCloud programit që gjendet në faqen tonë të internetit dhe Facebookut si dhe rrjetet tjera sociale. Deri atëherë, mirë zgjofshim dhe në emër të ekipit realizues të emisionit Zëri Ynë, e gjumë shqipi i rojmë qastet e mira dhe punë e mësime dhe i lusim që në dhe njëherë që tri grupet e vazhdimit të ushtrimit të jenë më të rregullt në prova dhe të mos mungojnë gjatë provave, sepse po kemi shumë aktivitete që na presin para, ndaj rregullet dhe disiplina duhet të jetë në nivel të duhur. Gjithsesi, ju urojmë një javë të mbarë gjithë juve që na përcollët, por edhe atyre që do të na përcjellin në të ardhmen, andaj unë Shefse Cakolli, redaktor i emisionit dhe stafi ynë i redaksisë pranë shoqërisë kulturistike Tallania në Mitur, ju don pa mas, sidomos dëgjuesve tanë të rregullt, si dhe përkrasit moral të këtij emisioni. Patyshim se muaj i maj është koha e provimeve dhe ju urojmë gjithë të mirat dhe sukseset të gjithë atyre që kanë provime të maturës dhe provime tjera të shkollimeve. Daj, njëherë, është shumë herë, kalofshit mirë!